Paleftu að gera hérna alein Það tími til að stiga lítinn dans Sýndu þið besta brosa sláðu taktin með Mikil gleði fylgir þeir sem hleypir en að sér